Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara bloss som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

sticka neråt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så är hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så

0: come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Övrå.
1: Yeah.
0: So

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

this can't fit. Yes, I believe.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn. See you later, alligator. Well.

my dear. Everybody. Matilda.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Freden kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste västerut, de välte halv

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej och god morgon. Idag tror jag min sann att vi behöver en liten överraskning till att börja med. Det behöver inte vara dyrt, gärna vara rött, och det ska få oss på riktigt gott humör.

Se där, Sven-Ingvars, ett litet rött paket från 1963. En morgongåva som kan förgylla dagen, hoppas jag. Och med det var veckans Sven-Ingvars redan avklarad. Komponerad av Ove Törnqvist, som spelade in den redan på 50-talet själv. Dagens lördag med Lisa kommer att ägnas åt geografisk musik, och det vill säga önskelåtar från Anders Wik i Växjö och Elisabeth Johansson i Karlstad. Två metropoler har de önskat musik om idag. Vi ska fara till Moskva och till Granada. Och vi ska som vanligt minnas en massa god musik och reflektera lite över tiden och livet som gått. Välkommen!

The Marmalade, Reflections of My Life från 1969. Det här var ett skotskt band som hade flera hits mellan 68 och 76. Mest känd är väl Obladi Oblada. Den där låten skrevs av sångaren Dean Ford som spelade in den igen 2013 i en väldigt fin version kan jag säga. Jag svepte förbi spegeln i sovrummet här om morgonen och blev stående där en stund. Det är en spegel i helformat som är infälld i klädskåpet. Ljuset föll in genom fönstret intill och avslöjade skoningslöst min åldrande kropp. För ett ögonblick stannade jag och undrade vem som stod där i spegeln. Var det här verkligen

underbar kör där bakom. Barbara Lewis sjöng sin egen Hello Stranger från 1963. Den har spelats in av flera artister så sent som nu på 2010-talet. Jag står där och drar handen över min arm. Den är inte längre en ung kvinnas. Det är märkligt, tänker jag, hur vi lever inuti våra kroppar och tar på något sätt för givet att de ska vara de samma för alltid. Och det är de väl på ett sätt, men ändå inte. Kroppen ska vi vara rädda om. Den är det enda hem vi har, sa min kloka mor. Och så visade hon mig kvinnliga tricks för hur man skulle förhindra att brösten hängde ner sig. Man skulle hålla händerna runt underarmarna och trycka kraftigt inåt upprepade gånger. Och så skulle man smörja halsen och bröstet noga, sa mamma, för det är där det först blir så rynkigt och det är rätt trist, sa hon. Och att knipa lärde hon mig. Hon ville så väl, men jag lyssnade förstås inte på det örat då.

The Beatles, Your Mother Should Know från 1967. Nej, mammas råd om hur man skulle hålla sin kropp vacker, det tillhörde en föråldrad tid. Jag var ju ung, kvinnlig rebell och inte brydde jag mig om sådana ytligheter. Kroppen har fått så många märken av livet. En hel livsberättelse, tänker jag. En gång var det en kropp som inte skämdes för sig. Fast jag skämdes ändå, för jag var född i fel decennium. Twiggy-modet var inte överens med min kropp. Jag skulle ha gjort mig bättre som en av Zorns kullor, eller i en annan tid då former var mera tillåtet. Idag kan jag se med sorg på den där tonårsflickan som var jag och som tyckte att hon var så fel och som dessutom växte så att hon blev lång som ett ösregn.

Och det är väl kanske det som räknas. Jojje Wadenius, jag är det fulaste som finns, med fin text av författaren Barbro Lindgren. Men vi lämnar kroppens berättelser och tonårskomplexen för en stund och slutar klanka på oss. Ja, det kom faktiskt in som en kärleksfull vädjan från tre andra tjejer. Sluta, bad de, redan 1965.

The Supremes, Stop in the Name of Love från 1965 alltså. Hej, skriver Elisabeth Johansson i Karlstad. Jag skulle så gärna vilja höra Katarine Valente sjunga Granada, staden den kära i Spanien. Jag tror det var 1956 som jag fastnade för den låten. Jag och en pojkvän brukade ofta gå på bio och det fanns ett café på Storgatan i Arvika som hade en jukebox med diverse skivor och just Valentes platta, den gillade vi. En fika och Granada, det var toppen då. Hoppas att få höra den igen. Just nu sitter jag och tittar på cykeltävlingen Vuelta a España. Den går i norra Spanien och det är så vackert där också. Staden Granada ligger ju långt söderut. Men tanken och minnet färdas som bekant snabbt.

Granada, Caterina Valente. Hon hade många stora hits på 50- och 60-talen. Och hon gjorde shower ihop med Danny Kaye, Perry Como och Bing Crosby. Och hon var med i flera filmer och det var ju stort på den tiden. Hon var väldigt språkbegåvad också och sjöng in skivor på 12 olika språk. Hon lever fortfarande och hon sköter sin egen Facebook-sida där hon delar gamla minnen med sina fans.

Buddy Holly och The Hollies, Peggy Sue Got Married, vilket också var en film av Francis Ford Coppola från 1986 om en stackars tvåbarnsmor som går på klassfest många år senare, svimmar på festen och vaknar upp och är tonåring igen. Jo, jag blev stående framför spegeln en lång stund och betraktade mig själv. Det här är alltså jag nu. Det är det hem som min personlighet bor i. Allt som är jag är inneslutet i den här kroppen. Men den har inte mycket likhet med hur den ser ut vid olika stunder som finns lagrade i mitt minne. Och lättad tänker jag, vilken tur det är att klokskapen tar över när vi blir äldre så att vi blir mera förlåtande mot oss själva. Jag kan se på min kropp och läsa en berättelse om mitt liv. På mammavecket efter graviditeten. Brösten som sjönk ner efter ammandet. De små ärren efter brockoperationen jag var tvungen att göra efter att ha lyft ett alldeles för tungt föl. Jag kan se med ömhet på min krokiga lillfinger som fick spikas ihop sedan jag halkat under ett nattligt sommardopp. Ärret i hakan sen jag snubblade rakt på en stickkontakt, bulan i pannan som jag fick när jag trillade baklänges i trapphuset och mormor tog mig i sitt knä och höll en kall sked på så att inte bulan skulle bli för stor. Jag ser min krokiga tå och minns den kära hästen Samantha Fox som trampade mig av misstag. Alla de där bilderna ser jag nu i spegeln och kan känna ömhet för den märkta kroppen. För handen som är samma lilla hand som höll morfar hårt i handen. För benen som alltid ville hoppa upp på alla stenmurar när jag var liten och som fortfarande bär mig runt varje dag även om de blir tröttare nu. Jag kan förlika mig med rynkorna lite varstans, för dem har jag nog mest skrattat mig till. Men gäddhänget, muffinsmagen och groparna i låren och hyns åldersmärken, de är lite knepigare. Men det ska väl gå att försonas med det också. Fast det får man jobba lite mer på, tänker jag. Och på att vara mera rädd om sin kropp, som är det enda hem vi har. Sen får vi ha tillit till livets försyn och hoppas att det är sant som sägs, att skönhet faktiskt kan komma inifrån också.

José Feliciano, Que será? Det som sker, det sker. 1971 spelade han in den. Men var snäll mot din kropp och tänk gott om dig själv. Se att skavankerna har gjort kroppen rikare på minnen bara. Det finns alltid någon som tycker att du är fin som du är. Som lilla Bjarne uttryckte saken. Min mamma är så himla fin för hon har så långa bröst.

Jan Malmsjö, jag är som jag är från 1984, ur La Cage aux Folles som han spelade med bravur i mitten på 80-talet och som förutom allt beröm gav honom vad man kan kalla sin signaturmelodi. Vår bästa tid är nu, känner du säkert igen. Du kommer väl ihåg att skicka in önskningar om geografiskt kopplade låtar som är vårt tema nu ett tag framöver. Låtar som handlar om städer, berg, floder och länder. Skicka in din önskning till p4lisa@sverigesradio.se eller till lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö. Vi ska ut och resa med en önskning strax. Vi tar tåget dit så vi är på plats. Vi tar ett riktigt bra tåg.

Cat Stevens, Peace Train från 1971. Ett tåg lastat med fred. Ett riktigt bra tåg. En önskning nu. Den kommer från Anders Wik i Växjö som skriver: "Hej, våren 1960 befann jag mig på ett grekiskt kryssningsfartyg som gick på grund i Svarta havet utanför ukrainska kusten. Efter ett dygn fick vi på kvällen flyttas över till ett ryskt lastfartyg längre ut till havs. Väl i säkerhet på däcket på detta fartyg spelades rysk musik ur högtalarna. Särskilt var det ett stycke som jag fastnade för. Döm om min förvåning när jag sen hemma i svensk radio fick höra det här musikstycket framfört av Jan Höjland på svenska. Nämligen Natt i Moskva. Eftersom jag besökt Moskva redan 1956 fick jag ju en dubbel upplevelse av det här musikstycket. Vore trevligt om du ville återuppliva mina minnen från de här resorna. Hälsningar, Anders Wik i Växjö."

Jan Höjland alltså, Natt i Moskva från 1962. Han framträdde i Hylands hörna med den här, minns jag. Och det blev en stor framgång på Svensktoppen bland annat. 1962 alltså.

The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Årets låt blev den 1978. Eftersom vi talar om kroppar idag kan jag berätta att enligt Julie, 6 år, så är skillnaden på tantkroppar och manskroppar att tantkroppar har flera hemliga rum i bägge ändarna och att män har fler framdelar på kroppen. Så nu vet du. Tack för att du har lyssnat, säger tekniker Malin Julström som får gå hem och vila sin trötta kropp nu när morgonskiftet tar vid i Ring så spelar vi. Och jag bara stannar kvar och hänger med dig till nästa program efter att vi har tagit del av Hootenanny Singers sanna ord från 1968. Hej på en stund!

0: Kerstin. Du går jämt och sjunger så du inte hör mig.
1: Du har dille på att spela dina trista gamla plattor.
0: Den här kåken är snart full av dina älskade små katter.

0: har såväl programledare som sändningsdatum från det året redovisats. Så jag säger bara, mycket nöje!
1: Nu är dags för Svensktoppen med Pekka Langer.
2: Ja, god dag, stora och små och oändligt mycket varmt, det kan ni behöva. Oändligt mycket varmt välkomna till Svensktoppen söndagen den 15 juli. Svensktoppen är väl, i varje fall på de blötaste ställena i landet, den enda topp som sticker upp ovan nederbörden. Men det är bara att ta vädret som det kommer, ta det med en klackspark och låtsas som om det regnar. Det sista var kanske lite galet uttryckt, men som flera brevskrivare har påpekat, jag är ju lite galen i mina formuleringar. Nog om detta. Här är som de säger när de börjar Rapport. Här är rubrikerna i dagens Svensktoppen. Två gamla favoriter med många svensktoppspoäng under årens lopp, Ove Törnqvist och Ann-Louise Hansson, ställer upp för röstning idag. Tre nya låtar bland de 10 bästa. En nästan skakande omvälvning i den stiltje som hittills rått i sommar. En av de 3 halleluja-låtarna. Ut ur listan med buller och brak. Gissa vilken. Och slutligen, Hasse Alfredsson var först med Genghis Khan, västtyskarna och vikingarna slagna med över 20 år. Det är ni. Ska vi ta och börja ge lite smakprov på den alfredssonska Genghisen kanske? En snutte ur ett spex som tillkom i Lund i mitten av 50-talet. Så här låter den vilde Hans Folke Genghis Alfredsson.

0: av min herrmots kurs i mord.
1: Jaha, inte särskilt samhällstillvänt kan man tycka. Slå små barn, som det sjöngs. Det får ju föräldrar, tack och lov, inte göra längre. Det är det lag på. Och bryter man den lagen åker man på en propp av lagens långa arm. Och bränna röda stugor, ja, det har ju i varje fall på något håll övertagits av själva brandkåren själv, vill jag minnas. Fula ord sjöngs det också om, och sådana förekommer i en del brev till mig. Man ondgör sig, som det heter, över att det är fel låtar. Och det är också många som inte är arga precis, men önskar gamla svensktoppssystemet tillbaka. Och då kan jag berätta att det flög ett rykte mig förbi här i korridoren som sa att till hösten så blir det som förr igen. Med både kanske på svensktoppen och själva svensktoppen själv. Detta om detta. Ja, det har varit jobbigt ett tag för nya låtar att ta sig upp. Men den här veckan hade de nya tur i röstningen med ett enda undantag. Mia Sandbergs Jag vill leva fick inte göra det. Inte leva kvar på svensktoppen i varje fall. 14:e och sista plats blev det med 10 poäng. På 13:e plats hamnade Darling med Jörgen och polarna, som alltså åkte ned från 9:e plats förra söndagen och nu bara fick 15 poäng. Och på 12:e plats, där hittar vi en av listans tre hallelujalåtar, nämligen den med, ja faktiskt, Anna-Lena Lövgren, Pierre Isaksson och Mats Rådberg, som nu har gått från översta toppen till den här 12:e platsen på 2 veckor. 16 poäng blev det ovanligt magra resultatet den här söndagen. Det är upp och ner här i livet. Och ut från listan ramlade också Erik Lims Det finns en sång för alla tankar. Det blev 11:e plats och 17 poäng. Med dessa ord så har jag ju lite grann lyft på skynket och indirekt röjt hur läget är längre upp till. Men jag tror ändå att det finns lite kvar att överraska er med. Det kan ju behövas, eller hur? Både för er och mig. Och den första nya skivan i toppgänget, den träffar vi redan på 10:e plats, för där placerar sig Göran Fristorp med sin och Beppe Wolgers Jag var en vandrare, som fick 18 poäng.

Ny tia alltså, jag var en vandrare med Göran Fristorp. Och ny nia har vi också fått, det var nästan det enda jag tippade rätt på. Nämligen Sommar på Högtorp med Monica Forsberg vid solistmikrofonen och Karlskoga dragspelskvintett vid hennes sida. 21 poäng.

Nionde och ny alltså Sommar på Högtorp med Monica Forsberg och fem dragspel. Den som kom åtta, den har ni faktiskt hört förut och själva melodin har ni också hört i två andra versioner. Och då förstår ni kanske vilken det är jag sitter och syftar på. Just det, Halleluja med Christer och Tord som efter en elfte placering nu bröt in i listan och det är konkurrens med annars så säkra Anna-Lena, Mats och Pierre. En åttonde plats alltså och 22 poäng för denna Melodiradions kanske ymnigast förekommande låt.

Ja, Christer och Tord alltså, 8 med halleluja. Som ni förstått så finns den andra hallelujaren, Janne Malmsjö, med bland de 10 bästa, men det är inte dags för honom än på ett tag. Fritt fram för gissningar. Nej, istället ska vi på 7:e plats ta adjö av Kiki Danielsson som höll sin ställning från förra veckan med Rockin' Jodel och som nu lämnar listan. 23 poäng blev juryns avskedsgåva till henne och låt mig påminna om att på siffra 7 ska det alltså icke röstas. Här kommer slutjodlet från Kiki.

7 alltså på sin 10:e vecka, Kiki Danielsson, och ett streck sätter juryn där som sagt. Först på 6:e plats hittar vi en av de gamle, de som förra söndagen platsade och som hänger med idag också. Och det är Stefan Rydén och hans Du fyller mitt sinne, som på sin 5:e vecka fick påslag med 3 poäng och gick upp 2 platser tack vare nya noteringen 27.

Stefan Rydén, sexa med 27 poäng för Du fyller mitt sinne. Sen är det dags för jubel i den lilla idyllen vid Ramunderbergets fot i Söderköping, nämligen där gruppen Small Town Singers ju har sin hemvist. De har haft anledning att fröjdas tidigare åt sommarbrevets fina placering i toppen, och hur stor ska då inte glädjen bli nu när de får veta att deras försöksskiva förra gången, Jag gör så att blommorna blommar, att den på en enda gång klev från ingenting och till femte plats. Astrid Lindgrens text och Georg Riedels musik, det är grejer att stöta sig på det. 33 poäng blev det.

En femteplats sålunda och ytterligare en nykomling som klev rakt upp bland de stora. Jag gör så att blommorna blommar med Small Town Singers. Janne Önnerud kom vi sen till. Han klarade anstormningen från de nya och behöll alltså den fjärdeplats han förra söndagen intog med sin Tommy. Ökade till och med på sin poängskör med 4 till 37. Det är förresten Jannes 8:e vecka på listan. Mm.

of all the song you feel. Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy,

Fyra alltså, än en gång Jan Önnerud med Tommy. Ja, vemod och glädje blandas verkligen på Svensktoppen. Fast den här gången har jag en känsla av att gladsidan så att säga håller på att få övertaget. Till det bidrar bland annat Janne Malmsjö som vann den interna hallelujah-fighten mot Christer och Tord och mot Anna-Lena Pierre och Mats och visade att gammal är äldst. Och Göran bidrog på sitt sätt med att tycka att han var bäst. Ja, inte av alla listans skivor, men en tredje plats, två steg uppåt alltså och 38 poäng blev det för Janne Malmsjö.

Ja, segrare denna gång i Halleluja-kampen alltså, Jan Malmsjö, trea med 38 poäng. Lagpriset den här söndagen, ja vi har ju inget sånt, man kan ju addera och leka ändå med. Det går överlägset till Small Town Singers. För här på andra platsen hittar vi dem igen med Sommarbrevet som fick 41 poäng. Lägger vi till de 33 som gruppen nyss fick för Jag gör så att blommorna blommar, så blir det hela 74. Inte illa av lilla Söderköpings svar på ABBA.

Tvåa alltså då sommarbrevet med Small Town Singers och 41 poäng som sagt. Ja, sen är det inte så svårt kanske för att räkna ut vem som blev etta. Vikingarna förstås med sin Genghis Khan som den här gången vann med större marginal till och med än förra veckan. De fick 57 poäng mot 49 sist och det är bara deras fjärde vecka på listan. Kan bli över 60 om den så kallade trenden står sig. Men i vassen idag lurar stora namn som jag inledningsvis sa. Men än så länge så låter ettan på svensktoppen så här.

Ja, överst på prispallen, mycket överst på den alltså, vikingarna med Genghis Khan som fick 57 poäng. Därmed så är vi då inne på dem som vill upp, som det heter, och vi ska börja med ett välkänt namn och en välkänd låt av honom. Ove Törnqvist, han ska på skiva nummer 11 få dra till med sin egen på festplatsen.

Jaha, då får vi se då hur det går med den comebacken, Ove Törnqvists på festplatsen. Ove lirade dragspel själv på slutet, har jag erfarit. Jag är dålig på att tippa och ska inte ägna mot det heller, så vi går istället direkt till skiva nummer 12 och på den ska Gunnar Winald sjunga sin egen Känn musiken. Gör det gott folk, det känns skönt. Mm.

Ja, om juryn kände för Gunnar Wienhalls egenhändigt tillverkade känd musiken så ska ni alltså pricka för i ruta nummer 12. Sen ska det på skiva 13, den näst sista idag, få bli en ny chans för den melodi som vi lyssnade till för några veckor sedan och som då, som 11, inte fick någon ny chans på grund av vissa regler om att inte på samma lista får finnas mer än ett visst antal låtar med utländsk melodi i sig. Men nu går det bra att spela upp den. Anna heter den och det är Leif Engvalls orkester som framför den.

Ja, försöksskiva nummer 13 var alltså Anna med Leif Engvalls orkester. Ni som hörde på min lilla löpsedel i början har måhända undrat och väntat på Ann-Louise Hansson, och nu ska det ske. Ann-Louise låtar, de heter ofta något på låt. Låt inte din skugga falla här minns jag från i fjol till exempel, och nu kommer Låt natten bli min. Musiken den har Anders Glenmark gjort, och för texten har Thomas Minor svarat.

0: Jaha, det var sista skivan för idag det. Ann-Louise Hansson med Låt natten bli min, och det startnummer alltså 14. I morgon får du sova riktigt länge, sjöngs det. Jag hoppas det gäller för er och att ni har semester. Ja, på tal om dagar, det är fredag för mig när jag bandar detta. För er är det antingen söndag eller kanske rent av måndag kväll om ni hör på reprisen. Jag ber därför att när jag nu drar mig tillbaka för denna gång får önska er, ja, det får bli en trevlig tisdag då, så är jag på den säkra sidan så det passar alla. Att melodierna inte gör det, det har jag brev erfarit. Men det är ju en helt annan historia. Hej då och adjö, adjö så mycket.
1: Här har vi lyssnat till Pekka Langer och till Svensktoppen alltså, som med sänds imorgon också då klockan 18, som vi hörde Pekka Langer säga. Klockan är 10.
2: Ja, även om man sitter framför en mikrofon och snackar i radion, då kan ju en sån där oönskad harklingseffekt uppstå. Jag vet hur det känns nämligen. Och med harklingen där nyss så tog jag även den här sändningen slut som hade med Svensktoppen att göra den 15 juli 1979. Men jag kan ju också berätta hur det gick i kommande omgång för de nya låtarna som spelades där i slutet som utmanare. Och det var hela tre av dem den här veckan också som välkomnades till listan. Och bäst gick det då för Ann-Louise Hansson som tog sig in på en femte plats. Och Owe Thörnqvist, han gick in som nummer 8. Och så Leif Engvall gick in också, nummer 10, när de sjöng om Anna. Och därmed så lämnar vi veckans återutsändning av Svensktoppen, och nästa vecka då får ni en sändning från oktober 1986, och då är det Janne Önnerud som ledsagar oss. Men nu en musikmix fram tills att Claes-Johan Larsson blir eftermiddagsvärd klockan 13. Och jag själv, jag hörs ju igen klockan 5 i eftermiddag. Då är det tematimmen som idag bjuder på 20 rocklåtar ifrån 50-talet. Och var det ditt årtionde och du älskar den här 50-talsrocken, så bör du absolut inte missa det här i tematimmen klockan 17, eller om ni föredrar att säga klockan 5 i eftermiddag. Men nu en musikmix, en så kallad klassisk melodiradio, där Neil Diamond är först ut. Han ska framföra en låt som var poppis 1971 och den heter I Am I Said. Och med den så önskar jag er en härlig fortsatt lördag. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

sommaren här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor. Och doft av hägg och kaffekask och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för. Lika glatt som förut, någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer. För han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå. För de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå. Och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt. För fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor. Och kaffekask och dragspelslåt och getingbon och motorbåt. Och mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass. Och dunket från en fiskesmack och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri och det skiter man i. För det kvittar snart hur det ska bli.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, välkomna. Det blir 4 timmar. Presenterar musik nu först och sen är ju Micke Cederberg tillbaka med sin djupdykning i tematimmen. Ja. Men allra först idag här under min stund så ska vi lyssna på Linda Ronstadt, denna enastående artist med en väldigt klar stämma som ju var väldigt stor under både 70- och 80-talen och en bit in på 90-talet också. Ja, det skulle faktiskt dröja ända fram till 2010 då hon upptäckte att rösten inte bar längre. Och till en början trodde hon att det hade med åldern att göra, men så var det inte, utan det handlade om Parkinsons sjukdom. Och det var bara att lägga av på tvären, eller på tvärten, eller vad är det man säger. Ja. Linda Ronstadt, naturligtvis en personlig katastrof, men hon lät sig inte stoppas för det. Hon har alltså varit ute och ger både intervjuer och håller föreläsningar om sjukdomen för att sprida kunskapen kring den. Och de gånger jag har sett henne på intervjuer och annat så finns det också en självdistans, en ironi och också en hel del humor. Men det kanske just

Ja, har ni sett det gänget när de framför den här låten? Freddy and the Dreamers, killar från Manchester, men de lutade sig åt Liverpool-hållet till när det gällde musikstilen. You Were Made For Me bildades 1962, vilka andra var det som inte gjorde det, i Storbritannien, och höll igång, men hade då redan testat på lite andra saker. Någon av dem var sån där som körde ut mjölk, och en annan av dem sålde skor. Men musik blev det, och de var på ganska länge, där fram till 2000, det här gänget. You Were Made For Me var från 62, ja, och The Diamonds, Little Darling, hörde vi före det. Den kom, ska vi se, 1957, och Linda Ronstadt då med When Will I Be Loved, den spelades i 1974. Jag bar ni hem här, nu ska vi lyssna på deras låt om Belfast. Det stod här om dagen i tiden att någon av originalsångerskorna var lite sur på att andra skodde sig på hennes framgångar. Mm. Ja, det är inte lätt det där när grupperna byter namn, men å andra sidan, även om hon kallar sig för originalsångerska, så var hon inte det, för att det var ju producent, en tysk producent som spelade in egna låtar och la alla stämmer och allting själv från början, och sen blev tillsagd att nu får du åka på turné. Men det var ju lite svårt när han var ensam och sjöng fyra stämmor. Så att då fick man ragga folk, och där dök de upp, de som sen blev Bonnie M. Belfast kom 77.

Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

brass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för kass.

All Right Now och Free heter gänget som ligger bakom den här låten från 1970. Och Jan Önerud gjorde sin Tommy 78. Och vi hade Bonnie M från början 77 där med Belfast. Men så hade vi en 60-talist däremellan, fast väldigt nära 70-talet. Creedence Clearwater Revival med Lodi från 69. Nu in på det där området med långa titlar. Ja, vad har vi för några? Jag tycker att det är lite kul att titta på de där. Finns det lite stolthet kvar? Finns det också hopp om bättring? En låt av Pugh Rogefeldt. Stickan Andersson var den som inte var sen med att plocka upp låtar som hade längre titlar. Och så skrev han om något till svenska. När 1432 Franklin Pike Circle Hero. Det var Bobby Russell som gjorde den. Och den fick heta Hjälten hela dagen till Bruksgatan 20 på svenska. Stickan Andersson. Stickan Andersson tog också den här låten till sitt hjärta. Och skrev om titeln på den. The man who took the valise of the floor of the Grand Central Station at noon. Ja, ni kanske hörde på fraseringen där vilken låt det var, även om jag kanske haltade lite grann.

Sara, Mauro Scocco. Ja, vi ska fortsätta i samma, ska vi säga, socialt nära textförfattande. Bruce Springsteen alldeles strax. Born to Run ska vi föra. Men Sara, den kom då, ja, har vi för årtal på den, 1988. Aiko Aiko med The Dixie Cups kom 65. Och så Lloyd Price före det då, till den person som tillgrep en väska i grön i kön på Centralen igår. Ja då, Siw Malmkvist sjöng ju den också. The man who took the valise off the floor of the Grand Central Station at noon. Det där är musik ifrån 1966. Till då Bruce Springsteen utlovat. 1975 var året som hans Born to Run kom.

Göran Lindbergs orkester och den röda stugan. Ja, det är väl drömmen om den här svenska typiska. Jag hade folk som kom till Sverige från Istanbul som absolut ville ut i skärgården för de skulle se röda svenska stugor. Och det här med sjöbordar och grejer. Men lite roligt det där för att man väntar sig när man ser saker. Ja, vi var ute och åkte och på några ställen så fick de se riktiga sjöbordar. Det fortfarande hängde då nät och lite annat och det var lite fiskgräns och grejer. Det tyckte de inte var så trevligt. Men... ja, jag vet inte hur tillrättalagt det ska vara när man är ute och visar människor. Men jag har haft många andra som har varit med och tycker att det är härligt att sätta sig på en svensk brygga och bara få uppleva, ja, antingen om det är strömming på ena sidan eller om det är makrill på den andra. Nu så har vi lyssnat på lite musik igen, bland annat då den här röda stugan från 92, Andy Williams med Can't Help Falling in Love från 72 och Bruce Springsteen med Born to Run från 1975. Ibland så blir man känd med bara ett enda stycke musik i bagaget. Han kunde hålla igång med den riktigt länge. Så småningom blev han faktiskt nattradiopratare. Det var så jag träffade honom, Isaac Hayes.

Och början till slutet, Hootenanny Singers fick vi höra här, och de gjorde den där inspelningen 1967. Favorite Waste of Time, det var nog kanske en del som tyckte att det skulle vara en låt som inte passade för en kvinna, men det tyckte Bette Midler. Hon har aldrig varit rädd för att ta tag i saker och göra dem till sina. 1983 så blev detta hennes stora hit, Rolling Stones. De hade nog, de satt nog och tänkte liksom, vad var det som hände där? Isaac Hayes, temat från filmen Shaft, som ju för oss svenskar kanske är mer känt som ledmotivet till Sportspegeln i Sveriges Television på 70-80-talet. 1971 var året. Nu till La Bohème, Charles Aznavour med en inspelning från 65.

Ja, det var applåder för Monica Zetterlund, Lena Nyman, Lena Eriksson och Kerstin Bagge. Det var de damerna som i röda klänningar framförde Inte mod. Ja, alltså tagits version av In the Mood. Det här var 1977 som, ja, det kan ju vara så att skivan spelades in något tidigare, men tv-inspelningen, den gjordes i alla fall då. Finns i två delar att se på Sveriges Televisions hemsida, om ni nu inte kommer ihåg den. Börjar så vackert i andra akten med en liten... En liten mini-operett i allt det här med Hans Christian Lundbys musik. Där det handlar då om hur det kan gå till i rabatten när inte haspen är på. Ja, då kan maskrosor få är det väl de sjunger. Ja. Detta då som sagt på platta, en stor LP var det vill jag vinna. Så Julio Iglesias med Gozar la vida hör vi före det. Och den gjorde han år 2000. Allra först så hörde vi före helslaget där La Bohème med Charles Aznavour från 1900 tidigt där någon gång. Ja, nu så tar vi oss vidare med Van Morrison. Vi går till 1972 och hör hans Jackie Wilson said.

Not For You med George Harrison får vi höra här, eller fick vi höra rättare sagt, och den gjorde han 1970. Vi hade med oss Carol Bayer Sager också från 77, You're Moving Out Today, och Van Morrison då med Jackie Wilson 1972. Men nu till Floyd Kramer och en låt som faktiskt i Sverige kom redan 1942, en inspelning med Harry Brandelius och Sune Valdimirs orkester. Ja, så småningom hamnade den hos Vikingarna som la in det på sin platta som hette Den stora dagen. Det fanns det ytterligare låtar som ni säkert känner igen, ja. Men den vi ska föra nu, det är en engelskspråkig version av San Antonios Rose. Floyd Kramer, året är 61.

Det här är ju filmmusik med Cilla Black, men låt mig först presentera San Antonio Rose med Floyd Kramer från 61. Och så hade vi då Stevie Wonder, Sverige aktuell, han kom ju hit i oktober. I Just Called to Say I Love You, som kommer att bli en av hans mest spelade låtar. Och så hade vi då Cilla Black här med What's It All About Alfie. Eller ja, den heter egentligen bara Alfie. Filmen heter också det. På svenska fick den heta Fallet Alfie. Och det där var en film av Louis Gilbert, en herre som regisserade den mesta på den tiden. Han, James Bond-filmer bland annat. Men då i det här fallet Michael Caine i huvudrollen och Shelley Winters. Det här var en film som var rätt, ska vi säga... Den var uppseendeväckande tyckte folk, för att det genomförs en abort i filmen. Men den handlar om en kvinnokar som väl kanske inte tar livet på allt för stort allvar förrän det är för sent. Mm. Och det var många som blev bjudna rollen. Anthony Newley till exempel var en av dem som blev tillfrågad om han ville spela huvudrollen. Men på grund av just den där aborten som är med i filmen, som då på 60-talet... naturligtvis redan då, eller även då, var kontroversiell, så tackade han nej till den där. British Film Institute, alltså brittiska filminstitutet, har satt den här filmen på 33 plats över listan, på listan över de 100 bästa brittiska filmerna genom tiderna. Nu är det några år sedan de gjorde det, så kan ju ha hänt en del annat sedan dess. Vi ska till Sven Ingvars och deras Min Gitarr nu.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt. Och min gitarr, ja min gitarr.

Ja, det var ju lite grann också kontroversiellt när vi talar om musik som då i det fallet inte alls hade något dolt budskap överhuvudtaget. Men David Bowie bodde ju i Förenta Staterna och kände sig väl besviken till vissa delar, och tillsammans med Pat Metheny Group så gjorde de den här låten This Is Not America. Den kom, ska vi se, jag ska gå bort och ta fram rätt lapp här så att det inte blir fel. Där ligger den inte. Här har vi den, ska vi se. 1984, ja. Eruption, I Can't Stand the Rain från 77. Och så Sven Ingvars med Min gitarr. Den kom 64. Jag har lördag idag och ja, med mig har ni med fram till klockan 16. Jag ska ta och titta lite grann om en liten stund på vad det är Micke Cederberg ska ägna sig åt under eftermiddagen. Men vi kan väl lyssna på Simon Garfunkel, Dinah Washington och Brooke Benton och De små under Jordi. Ja, de hinner vi med innan jag berättar mer.

snabbköpskassörsken. Så är det små under Jordi som spelar in den här till mångas stora glädje 1985. Simon & Garfunkel, de gjorde The Boxer 69. Och så A Rockin' Good Way, Dinah Washington och Brooke Benton. Det är 1960, så rocken var väl egentligen kanske snart på väg ut. Men de vill ju inte vara sämre än alla andra. Tycker, och jag har sagt det förut, att det är lite häftigt med de här lite rockiga riffen som man kör med de här stråksektionen på den här plattan. Och mer rock blir det i eftermiddag. Micke Cederberg då har jag ju lovat berätta lite mer om. Han gör ju ett program som heter Tematimmen varje lördag. Och det gör han klockan 17, jag sa 16 här tidigare. Jag kan ju inte klockan uppenbarligen. Jag ska hålla på 4 timmar från klockan 13 och det blir ju 17, eller hur? Oda, och det är en timma idag som då kommer att handla om 50-talets rockkungar. Den ena efter den andra kliver in i studion med hjälp av skivan och musikhistorien. Lyssna gärna då klockan 17. Och så glömmer ni inte bort att Henrik Olsson spelar upp till lördagens klockan 18 ikväll. Det går nog att dansa till Gary Rafferty och Baker Street också, även om den kanske är lite så där ovanlig dans. Jag tycker inte den kanske är så dansant.

Woman in Love, och det är Barbara Streisand. En dam som ju alltid gått sin egen väg, men hon var nog ganska målmedveten redan hon tog sig in på, i showbusiness. Men det kunde hon göra också med sin underbara karaktär. Stor humor och en pipa som gick igenom det mesta. Det var ju på den tiden när man inte kunde förstärka orkestern. Eller orkestern var kanske inte så farligt, men de som sjöng på musikalscenerna i New York. Det är en del av er som kanske undrar varför, om ni har varit i det stora äpplet som de kallar stan för lite nonchalant och gått på teater där, så är de inte så djupa teater. De är breda, men salongerna är inte alltid så långa eller djupa, om man säger så. Det finns en anledning, och det är det att ju närmare scenen du kommer, desto lättare bara att höra. Men det fanns de som ganska tidigt lärde sig att ta sig igenom en orkester med en röst. Ethel Merman till exempel. Eller varför då inte Barbara Streisand? De kallas för belters. Då får de tryck på rösten som gör att man, ja, håret står väl rätt bak på de som sitter på första bänkparkett. Jag var på Barbara Streisands konsert på Madison Square Garden för, ja, det är väl en 12-14 år sedan nu, där det också då var valtider, och där hon ondgjorde sig över någonting politiskt, och då var det en i publiken som protesterade. Och jag trodde först att det var någon som ingick i det hela, men det hela slutade med att den där personen blev utslängd ganska abrupt, och hon ropade efter honom att du får tillbaka pengarna. Ja, Woman in Love i alla fall, med musik utav killarna i Bee Gees, och då har vi årtalet förstås på den där också, och då ska vi se, den ligger där borta, 1980 kom den där. Vad hade vi före helslaget då? Jo, då hade vi med oss Gary Rafferty med Baker Street från 1977. Och sen så var det väl, vad var det sen, Friday on My Mind, ja, med The Easy Beats. Och där har vi också ett årtal då. Och där har vi den, 1966. Ja, mycket lappar, ja, jag vet. Nu till The Wrens och Come Back My Love, 1955 året.

Er det noen som i Tønsberg i Norge, så skal vi se at det musikk for alle som liker det her guttene. Alphaville spiller i Tønsberg i kveld. Ja, jeg så det bare av en hendelse. Big in Japan er fra deres første platta. De heter Forever Young, som en grupp från början. Kommer ju från Tyskland och kallar sig för syntpoppare redan från början. Och de ja, tog sig namnet Forever Young. Men så tog de och bytte namn till Alphaville istället 1983. Och så spelade de in en platta som fick heta Forever Young. Där då både Big in Japan var med och, ja, och Forever Young. ja. Så kan det gå. Vi har också hört Harpo med Sayonara. Det är musik som han spelade in 1973. Och The Brands hörde vi först med Come Back My Love från 1955. What have they done to my song, Ma? Ja, det är en fråga som Melanie ställde sig 1970.

Det är väl fantastiskt egentligen vad man kan göra med skivor idag och se att de låter nästan som om de var inspelat igår. Här är Jim Reeves och Patsy Cline. Båda två gick ju bort väldigt, väldigt tidigt. Den här spelades in 1961 och redan två år senare, eller vad blir det? Nej, 3 år senare så var båda två borta. Det är en låt med namnet Have You Ever Been Lonely? Have You Ever Been Blue? Mm. Vi har också lyssnat på Elton John med Blue Eyes från 82. Och Maniacs med Please, Please, Please, den kom 67. Melanie först då med What Have They Done To My Song, och det var 1970 det. Vi ska ta oss ut på steppen och rubbas även, det är väl på prärien då. The Doors och Riders on the Storm 1971.

Sly and the Family Stone, Everyday People. Ja, det kan man knappast säga om dem faktiskt. Men det blev mycket bra musik där. 1968 kom den här. Och Orup, Regn hos mig, 1989. Och The Doors från 71 med Riders on the Storm. Jag vet nu om förresten idag den 12 september så är det faktiskt... vad blir det? Det blir 67 år sedan. Som, jag får säga Bonanza heter den i original, men Bröderna Cartwright började sändas. Ja, det var en sån där långkörare ju. Lorne Greene, Pernell Roberts, Dan Blocker och Michael Landon. Ja, det var killarna som bodde i det där huset som då blev så jättekänt och faktiskt en av de första tv-serierna som sändes helt och hållet i färg. Det skulle dröja 10 år innan vi fick något av det där slaget hos oss här i Sverige. Och de var inte särskilt kända de här pojkarna när man började sända den här serien, utan det var ihop med den som de då fick sig de här namnen. Och det är lite häftigt, ja... Det var ju lite spännande där, för att när man läser igenom alla de här historierna som visades i den här serien så utspelade den sig faktiskt ungefär 100 år före själva den tiden då den sändes i slutet på 50-talet. Så 1850-talet skulle det vara. Men ändå lyckades man ju blanda in lite mer moderna samhällsfrågor i den, och det var kanske det som gjorde att det var så många som tyckte om den här ranchen. Kommer ni ihåg? Ponderosa. Ja. Ja, det var då det, Bröderna Cartwright, 1959, den 12 september, originalsändningen alltså. Vi ska ta och lyssna på Carly Simon istället, och då är det betydligt yngre musik från 1987.

Cliff Richard tillsammans med The Shadows, Living Doll. Det där är en låt som han har slitit på ganska mycket. Och just nu är han ute på turné igen. Ja, han är verkligen ute och rör sig och firar sitt eget kalas med att bjuda in fans som får tävla om platser på kalaset och faktiskt festa med honom på riktigt. Här har vi väl ett årtal också förstås då. Living Doll, den kom 1959. Och vi hade med oss före den då Paint It Black med The Rolling Stones. Och det var 1966 det. Och Carly Simon då med Coming Around Again från 1987. Ja, vi går mot 16-slaget här och det gör vi med hjälp av Cool and the Gang. Här fanns det, som så många andra, har ni tänkt på det, om ni läste på baksidan av LP-skivorna och det var ett amerikanskt gäng som, och framförallt om de höll på med rhythm and blues eller soul. Då var det ofta så att det första de gjorde var att de tackade Gud, Fader Allsmäktig, för att de hade kommit så långt som de hade gjort i karriären. Och Cool and the Gang var inget undantag. De blandade också in mycket av detta i sin musik. Och den här Celebration, ja, den handlar om vad man tänkte när man var i paradiset och hade kul. Och det var väl ända fram till dess att de bet i det där äpplet.

Eddie Grant, ja, I don't want to dance. Men jag tycker ändå att man känner för att röra sig lite extra när man hör den här baktakten. Ska-reggae, eller vad man nu ska kalla det för. Det där är ju då musik som, jag ska kanske ta fram den listan också då. Ja, idag slarvar jag. 1982 kom den, och The Refreshments har vi också hört med Miss You, Miss Belinda från 1998. Och vad hade vi då för helslaget här nu klockan 16? Det var Cool and the Gang och Celebration från 1980. Nu vidare med musik som ni kan höra på söndagkvällen här hos oss i P4 Plus. Ja, om det är så att det inte är ett riktigt gammalt avsnitt faktiskt, för att den var inte med från början som signatur. Ni som är riktigt inbitna Leif Andersson-fans, ni vet om att jag talar om Smoke Rings. Söndagkvällarna klockan 20 är P4 Plus, så sänder vi programmet. Och det finns också att lyssna på våran hemsida. Ja, Sveriges Radios webb är fylld

av härliga godbitar. Gå ut och titta där och lyssna. Och Marlowe's theme från filmen Farewell My Lovely. Filmen Robert Mitchum i huvudrollen. Och ur den så hämtade Leif Andersson en av låtarna som David Shire och Dick Nash spelade. För att då använda den som en av signaturerna i radioprogrammet Smoke Rings.

Tonight I'm yours och Don't Hurt Me, det är Rod Stewarts uppmaning till den här låten. Förresten, Britt Ekland, Rod Stewarts flickvän under en period, ja, hon dök upp på det som heter Soppteatern i Stockholm här för några dagar sedan. Och det blev mycket populärt, det var många som var där och lyssnade, till och med Jan Malmsjö. Jajamensan, den stora teatermannen, de är goda vänner för övrigt, så att det fattas för bara annat. Han och Marie Göran som var på plats i publiken. Och det var många som satt där och lyssnade med stora uppspärrade öron när Britt Ekland mycket bra berättade om hur hon från början då startade på Tilljorna tillsammans med Povel Ramel och de andra. För hon var med i Knäppuppen innan hon bar sig ut i världen och då träffade både Peter Sellers och Rod Stewart och många andra. Och blev bondbrud, det vet ni ju. Hon var ju med i Mannen med den gyllene pistolen. Ja, hon hade inte så mycket att göra med Rod Stewart mer än under några år då. Det här var 1981 som han spelade in den. Och så hade vi Inge-Lise Andersen före det. Eller ja, nu hade jag lite... hade lite dansk ton på rösten, men hon var inte dansk, hon är norska, Inge-Lise Andersen, som då 1969, året efter det att hon fick en hit med Romeo och Julia, gifte sig och fick namnet Rypdal. David Shire och Dick Nash, Merlows theme då från 1975 har vi hört. Och missna nu då inte imorgon kväll våran kära vän Dave Andersson och Smoke Rings. Och lite senare på kvällen Anders Hellman, det vet ni ju, då kommer han med sitt Da Capo. Här nu till Middle of the Road och deras Twill Dee och Tweedledum.

vid min lag den skönsta nymf som åt dig ler i under armen tag. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och präst, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nåveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav för djupt vart år som knappast

Glitt i plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup och velan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Havelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sur. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick.

du att graven är för djup novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss. Och halv kom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig.

Ja, Tweedledee and Tweedledum som vi hörde först, Middle of the Road. Två stycken härliga figurer, men det är ju den här tudelade tvåsamheten, ska man säga så. Yin och Yang, motsättningarna, eller Bill och Bull. Spara och slösa, fanns det ju i Sverige en gång i tiden några som hette. I Lyckoslanten var de väl med. Och Teddy och Freddy, och du Pontarna, ja. Ja, de här paren som dyker upp, Tweedledee och Tweedledum. Om jag inte har helt fel så dök de upp i Alice i Spegellandet, alltså inte i Underlandet. Hon var ju Through the Looking Glass, tror jag den heter på engelska. Ja, vad hade vi för årtal där på Middle of the Road då? Det är väl 60-tal det där, är det inte det? Nej, faktiskt precis 1971. Och från 74, Fred Åkerström, han tolkar Bellman i Så lunkar vi så småningom. Det blev Fredmans sång nummer 21. Och nu då så ska vi ta och lyssna på, eller förresten, det har vi faktiskt redan gjort. John Lee Hooker. Ja, one bourbon, one scotch, one beer. Men bara få bort skummet på ölen så ser väl det precis likadant ut som, eller så är det någon större skillnad i utseende på bourbon och scotch? Ja, får man ju tänka sig för det svär man väl i whiskykyrkan. Eller, ja. Nu till Burning Bridges, och då är det My Curb Congregation. Och det här är ju faktiskt något de gjorde på riktigt i rullen, för det är en sån där kultrulle när jag pratar om Kellys hjältar.

Marcy Blaine, och det här blev ju en jättesuccé när den kom 62. Hon var bara 18 år och rakt in då på de här topplisterna och tv-program och en massa andra saker. Och mitt i detta som sen blev då den brittiska invasionen. Ja, hon hoppade faktiskt av. Hon har sagt i en av de få intervjuer hon har gett efteråt att nej, det där passade inte mig. Jag kände mig ensam, jag kände mig utsatt, jag visste inte riktigt åt vilket håll jag skulle vända mig. Och ja, självförtroendet det sviktade, och då tyckte jag att då var det dags att hoppa av. Och det var väl ett moget övervägande och beslut så småningom. Hon blev, om jag nu har förstått saken rätt, så att hon ägnade sig ut utbildning. Alltså hon blev lärare eller någonting i den stilen så småningom, Marcy Blaine. Det här var 1962, ja. Och The Big Bopper har vi också hört. Chantilly Lace. Den gjorde han 58. Och från Kellys hjältar hörde vi då The My Curb Congregation med Burning Bridges från 1970. Nu går vi till Melodifestivalen 1979, och det höll på att inte bli någonting alls där för Magnus Uggla. Han blev skraj när han skulle ut på scenen. Det berättar i alla fall folk, men jag har inte hört Magnus Ugglas egen version av det där. Hur nu än var med saken, så var kanske inte Melodifestivalen det ställe där man räknade med att Uggla skulle dyka upp, för han hade ju lite grann en lite tuffare stil så där. Och Johnny the Rocker, ja, den passade inte publiken heller. Han kom faktiskt sist med den där då 1979. Det blev bara 22 poäng. Och jag vet ju av senare erfarenhet att Magnus Uggla, han i alla fall har varit en ganska dålig förlorare. Så att det sved nog. Men om vi tänker efter den här låten, nu spelar vi den. Och ja, hur många är det som inte klarar av att sjunga den? Det här är en låt som till slut satte sig.

The Hole of the Moon med The Waterboys, hör ni här från, ja det är 1985 den kom. Och före det då Gilbert Bécaud med Et Maintenant som spelades in 61. Vi har också lyssnat på Johnny the Rocker då med Magnus Uggla från Melodifestivalen 1979. En segrare eller vinnare i längden. Vi avslutar min del av den här dagen i P4 Plus med Lee Marvin, Wandering Star från 69. Och så blir det då alldeles strax, vad blir det för någonting här ikväll då? Det var ju lördags och före det så är det massa rockmusik med ingen mindre än Micke Cederberg. Ja, det är hans tematimme det. Imorgon så ska ni vara med oss redan tidigt på förmiddagen för att då dyker först Kia upp på morgonen med ett morgonprogram som varar fram till klockan 11 då Micke Cederberg kommer in med sin lista från Kvällstoppen den 2 april 1963. Utlovas en del Elvis-låtar där. Och sen är det radioarkivet med Henrik Olsson klockan 13 och jag är tillbaka klockan 14. Och efter sakta vi går igenom stan, klockan 20 så kommer Smoke Rings och klockan 22 Da Capo med Anders Hellman. Detta och mycket, mycket mer i P4 Plus imorgon. Lee Marvin, Wandering Star. Det är bra musik det ifrån Paint Your Wagon. Rita Järnqvist har valt musiken. Claes-Johan Larsson tackar för idag. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå, hallå. Jag är veckans upplaga av Tematimmen. Då ska jag väcka liv i 50-talets rockkungar. Rockhjältar som var med och formade musikhistorien på ett sätt som världen aldrig förr hade skådat. Och det är ju då män i fokus, men med ett enda undantag. Men det är inte på första låten när vi ska höra filmmusik. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Rock Around the Clock där, som fick rocka igång veckans tematimme. Låten med Bill Haley and His Comets där, som blev lite startskottet för 50-talsrocken. Och det var ju den första rocklåten att toppa hitlistan i både Storbritannien men också i USA. Året var 1954 när låten spelades in och gavs ut på Stenkaka. Och då var den fullständiga titeln We Gonna Rock Around the Clock Tonight, men den kortades ju lite sen som bekant. Och Bill, han fick göra en omtagning när låten spelades in. För på den första, där dränktes hans röst av bandet. Och sen gjorde de en till. Och då blev det lite tvärtom. Och slutresultatet, det blev en mix av båda inspelningarna. Och sen hamnade låten i en film som också blev en stor succé. Blackboard Jungle var filmens titel. Om en lärare som jobbar på en riktigt stökig skola. Och där hördes låten i inledningen av den rullen. Och svenska titeln på filmen blev då Vänd om inte ryggen. Mer filmmusik nu då ifrån 50-talet och från en rulle som kom 1957 under namnet Jamboree. Och där hördes den här låten med Jerry Lee Lewis.

0: baby. I'm crazy. But this great, this is great balls of fire.
1: Så heter också den här låten Great Balls of Fire, och det var Jerry Lewis som blev rockkung på 50-talet. Men hans karriär, den stoppade upp en del, för året efter den här låten kom, då gifte han sig med sin kusins dotter som då bara var 13 år gammal. Och det blev såklart skandal och inställda spelningar med mera. Och det tog några år innan hans acceptans vände. Men det blev också kantat av droger i hans liv. Tragedier som att ett av hans barn drunknade och ett dog i en bilolycka. Barn han har fått med några av de 7 fruar som han betade av under sin livstid. Men han var verksam nästan in i det sista med sitt pianospel. Och 2022 då släppte han ett gospelalbum ihop med en kusin samma år som han gick bort, 87 år gammal. Men nu, Carl Perkins. Well,

Carl Perkins. Han skrev Blue Suede Shoes och spelade in den 5 dagar före julafton 1955. Och det gjorde han efter idén att Johnny Cash hade dragit en story för honom om att skriva en låt om de där blå skorna. Men Carl, han var tveksam men beslutade sig ändå för att göra det och sjöng själv in låten. Och det gjorde till slut även Johnny, fast under en liveinspelning i slutet av 60-talet. Men en som också sjöng in den med framgång, det var ju Elvis Presley, men vi ska inte höra den med honom, däremot hans inspelning av den här låten. You ain't

1952 då spelade Big Mama Thornton in Hound Dog. En låt som Freddie Bell and his Bellboys gjorde en cover av. Och när Elvis Presley uppträdde på scen, då var det deras arrangemang som var hans förebild, även om han hade koll på originalet också. Och så småningom då ville han även spela in låten, och så gjorde han det med lite arrangemang från de båda föregångarna. Och så gick han in i skivstudion första veckan i juli 1956 och spelade in den i nyss fick höra. Men det var väldigt många omtagningar, över 30 stycken, vilket var väldigt ovanligt vid den tiden. Och till slut så valde han att version nummer 28, det var den som skulle ges ut. Låten som idag är en av Elvis kanske kändaste låtar, Hound Dog. Och vid samma tillfälle då spelade han också in Don't Be Cruel. Och här i Sverige då skulle det ju välja sida om man gillade Elvis Presley eller Tommy Steele bäst. Och även om Tommy hade en del fans här, så var det väl ingen tvekan om vem som blev den största. Och Tommy, han slog dessutom aldrig i USA. Men han får höras här i den låten som Tommy spelade in i september 1956. Den som heter Rock with the Caveman. Your time cave dweller lived in a cave is what he did when he was.

Rock with the Caveman. Låtarna, de var ju så korta på 50-talet. Den här nådde inte ens upp till 2 minuter. Och det betyder ju också att ni får väldigt många låtar idag i tematimmen med rockkungarna ifrån 50-talet. Och senast då var det Tommy Steele. En av få artister jag spelar idag som faktiskt lever. I december då fyller Tommy 90 år. Och han är Chuck Berry som betyder mycket för rockens utveckling. Och vi ska höra en låt som föddes ur en idé när det i Chucks familj fanns ett piano. Men hans syster ville bara spela klassisk musik medan han själv. Han ville att rockmusik skulle få samma respekt som klassisk musik. Han ville hellre spela annat på det pianot än systern. Och då skapade han den här låten, Roll Over Beethoven.

Roll Over Beethoven, en favorit hos såväl The Beatles som The Rolling Stones och Electric Light Orchestra. Alla har de spelat in den här Chuck Berry-klassikern. Och Chuck, han nådde den höga åldern får man väl ändå säga när han blev 90 år när han gick bort 2017. Och han fick en listetta med en live-inspelad låt 1972. Lite ekivåk får man väl säga. Och den får ni höra här i tematimmen den 3 oktober, för då ska det handla om just live-inspelade hits. Nästan lika gammal vid sin bortgång, det blev Little Richard. 87 blev han när han lämnade oss i maj 2020. Och han var ju med och skrev den här klassiken som han dessutom själv spelade in 1955.

Little Richard är Tutti Frutti, en titel som kom till efter att hans låtskrivarpartner, han upptäckte en ny glassort som hette så. Och så blev det den här rockklassiken då inspelad och släppt hösten 1955. Och hoppar vi fram 3 år, då landar vi på hösten 1958 och då sjöng Eddie Cochran in den här låten, spelade gitarr och trummor.

Come On Everybody och Eddie Cochran, nu när vi är inne på artister som dog allt för unga efter att vi har hört några som blev ganska gamla. Och Eddie, han blev bara 21 år när han omkom i en bilolycka efter att föraren tappat kontrollen över bilen. Och det var när taxin var på väg till flygplatsen efter en konsert i Storbritannien. Och det var flera personer i bilen och Eddie, han skadade så svårt att han avled dagen efter, medan övriga passagerare, de överlevde. Och en av dem, även om han blev skadad, det var Gene Vincent. Och det var en gemensam turné för Eddie och Gene. Och sommar 1957, ja, då spelade Gene in den här.

Gene Vincent och Lada Loven, en låt som alltså spelades in redan 1957. Men den hittade inte vägen till Sverige förrän 1963. Och första veckan i april då så var den Sveriges näst mest sålda singel, 6 år efter att den spelades in. Annars är ju en av Genes kändaste låtar Bebopalolan, och den kommer ni att få höra innan den här timmen är slut, men inte riktigt än. Och det är heller inte då med Gene, som alltså överlevde den där bilkraschen som tog Eddie Cochrans liv. Och Gene, han levde i ytterligare 11 år. Men närmast är det fokus på den där ödesdigra flygkraschen. Den som tog 3 stjärnors liv den 3 februari 1959. Även kallad The Day the Music Died. Citerad i Don McLeans låt American Pie. Och det var ett litet plan som skulle ta 3 rockidoler från en konsert till en annan, men ödet ville annorlunda, och förutom piloten så dog alla 3 stjärnor. Och de var en del av turnépaketet på nästa spelning, och trots att de alla 3 dog så genomfördes ändå konserten de var på väg till, och det kan ju tyckas lite märkligt, men där stod bland annat Bobby V på scenen. Men fokus nu på de här 3 herrarna som omkom i flygolyckan, där vi ska börja med The Crickets, och de hörs ju bakom Buddy Holly.

0: Ja, jag nämnde nyss att Bobby V spelade på den där konserten som bland annat Buddy Holly var på väg till. Bobby som bara var 15 år gammal då. Och han spelade också in Oh Boy fast några år in på 60-talet. Men här var den ju med Buddy Holly ihop med The Crickets. Och Buddy, han hette egentligen Charles Hardin Holly, var 22 år gammal när han omkom i den där kraschen. Och han var gift, efterlämnade en änka efter sig som då var gravid. Men kort efter att Buddy gick bort, då fick hon missfall, Maria som hon heter. Och hon lever faktiskt fortfarande. Hon fyller 94 år i december. Med fokus på den andra rockaren som omkom i den där flygkraschen då, som egentligen hette Giles Perry Richardson Jr. Var lite äldre än Buddy, 28 år när han omkom, kallades för The Big Bopper. Och vi ska checka in hans kändaste låt, den heter Chantilly Lace.
1: Hello baby! Yeah, this is The Big Bopper speaking.

0: goose, like a long neck goose, or like a girl. Oh, baby, that's what I like!
1: Känd till Lace the Big Bopper, som inte han får några direkta stora hits som artist. Men den här låten, den låg högt på Billboard-listan i USA. Men han skrev också några låtar, Running Bear till exempel, som både Johnny Preston men också Sonny James var poppis med på 60-talet. Och den tredje artisten som omkom i flygolyckan, han var bara 17 år när den ägde rum. Ett kort liv men som ändå gestaltas i filmen om Richard Steven Valenzuelas korta liv. Han som fick artistnamnet Richie Valens. Och den filmen på 80-talet, den heter ju likadant som en av hans kändaste inspelningar, nämligen den som heter La Bamba.

Den första stora rockstjärnan i Latinamerika. Det var Ritchie Valens vars liv släcktes allt för tidigt. Ritchie med mexikanskt ursprung, och även den här låten kom ju från Mexiko, från en folkvisa där. Och samma år som filmen La Bamba kom om hans liv, 1987 var året, då dog hans mamma. Hon ligger också begravd jämte sin son. Närmast då, en herre född i Texas men som flyttade till Los Angeles som 15-åring. Bobby Day heter han. Och 1959, då sjöng han om en fågel vid namn Robin.

När Michael Jackson växte upp. Ja, en låt som då spelades flitigt i Jackson-hemmet, det var Rockin' Robin med Bobby Day. Och det gjorde att Michael som 13-åring ville spela in den i början av 70-talet och toppade listorna med den även här i Sverige. Låten om fåglarna som hade rock'n'roll-fest där uppe bland trädtopparna. Både kråkor och ugglor med mera släppte loss i den här klassiken med Bobby Day, och vi fick även ta del av en liten piccoloflöjt där. Ja, alla rocklåtar, de behöver ju inte ha ett supersnabbt tempo. Nej, hör här när Fats Domino ger oss Ain't That a Shame.

0: Ain't that a shame? Ja, så sjunger ju Fats Domino. Men på första utgåvan av den här låten 1955, då döptes den faktiskt till Ain't it a shame. Men det ändrades med åren och han har även sjungit in låten som han har varit med och skrivit på nytt. Bland annat ihop med körer, men också i en version gjord på 2000-talet. Men nu en riktig varning. Ta skydd nu för att inte bli blöta, för här är Bob Darin.
1: Splish splash, I was taking a

Ja, där ser man en lördagskväll i badkaret som byts mot en rock'n'rollfest som pågår för fullt. Och detta med dans och allt i vardagsrummet. Ja, då rycks man ju med den här hitten ifrån 1958 med Bobby Darin. Han som kanske var allra renast på den där festen när det hade varit splish splash i badkaret på det där viset. Och Bobby hade skrivit låten ihop med en radio-DJ vid namn Murray Kaufman. Och det var Murrays mamma som kom på idén att man borde skriva en låt som inleddes med textrad. Splish splash, I was taking a bath. Och Bobby, han får väl tillhöra skaran artister som inte blev jättegammal, men lite mitt emellan så där. För 37 år var han när han dog 1973. Och det är ju ingen ålder. Men nu Danny Rapp som gav namnet åt sin grupp Danny and the Junior, som 1957 gav ut den här låten.

Äta ha på Danny and the Juniors, en låt som uppmärksammades även när gruppen Shanana framförde den på Woodstockfestivalen. Och låten den hördes även i filmen Sista natten med gänget 1973. Den flörtade ju med 50-talets musik men även ungdomskulturen då. Och nu ska vi pejla in den svenska rockscenen på 50-talet och från Danny and the Juniors, ja då ska det nu sjungas som Danny Boy. Och det börjar lugnt och försiktigt innan låten tar form med Rockolga.

Birgit Magnusson, det var så det stod i den här Boråstjejens pass. Men det var ju Rockolga som blev artistnamnet när hon som 19-åring skivdebuterade med den här låten 1959. Och hon förklarade sin kärlek till Danny Boy. Samma år som hon skivdebuterade, då slog hon också igenom med låten What You've Done To Me, även om det dröjde flera år innan hon spelade in den på skiva. Och Rockolga, hon var verksam ända fram till sin död 2010, och hon var bland annat med i en gammeldansgrupp vid namn Havsbandet. Och Danny Boy här, den började ju lite lugnt, och det gör även nästa låt med Boris, som har fått upp ögonen för en endaste tjej.

Rock Boris, ja, han kallade så, Boris Lindqvist. Han slog ju igenom med sina rockband, men han sjöng även en del jazz där. Och så småningom var han med i både Telstars och Beatmakers. Två grupper med framgång på listorna, men här var det den från början, napolitanska visan skriven redan i slutet av 1800-talet som Boris gjorde, Oh Marie. Även om det var Louis Primas version som han hade som förlaga. Och från Lindqvist går vi nu till Lundqvist och till en rockkung som även han såg upp till, Louis Prima. Han gjorde sin version av den här låten, och detta under namnet Little Gerard.

Carl Gerhard Lundqvist är under sitt artistnamn Little Gerhard. Rockkungen som gick bort sommaren 2026 och blev också gammal, 92 år. Och han försedde oss med flera rockdängor, han skrev låtar och han producerade, upptäckte Agneta Fältskog med mera. Men han slutade aldrig att tycka om att stå på scen och han turnerade med många artister. Den svenska rockeliten då på 50-talet, bland annat Rockragge. Och det är han som ni får höra i låten som Gene Vincent skrev och som heter Bebop Balula.

0: Ragnar Nygren, ja det var ju Rockerraggers riktiga namn det där, som spelade in Jim Vincents Bebopalola på 50-talet. Och det har ju handlat om 50-talets rockkungar i veckans upplaga av Tematimmen, och jag kunde ju absolut spelat fler av dem, men tiden räckte inte till. För nu börjar klockan närma sig 6, och då är det ju Henrik Olssons tur att ta emot stafettpinnen och bjuda in er till lördagens. Och temat om en vecka, ja då ska det handla om hits på franskan, och det märktes ju inte minst på 60- och 70-talen på hitlistorna. Så ha det bäst till dess, säger jag som heter Micke Cederberg här i kanalen som heter P4+.
1: Det här är lördagens i P4+, med Henrik Olsson.
2: Ja men äntligen är det lördag kväll. Ja, när klockan har passerat 6 så tycker jag väl att det är lördag kväll ändå. Då är det dags att dansa. Ja, upp och hoppa. Eller skaka på rumpan om du sitter i soffan. Rör på någonting, det måste du. Precis, dansa. Välkommen, lördag till 8.

Ja, vi öppnar starkt med Earth, Wind and Fires Boogie Wonderland som de gör tillsammans med The Motions från det gyllene discoåret 1971. Här också en discoklassiker som kom 3 år tidigare. Don't Leave Me This Way. Och vi tar Thelma Houstons version. Ja, nu går vi igång på riktigt här. Men ni vet att det blir många olika musikstilar i lördagens som alltid. Chans till kanske en twist också. Vem vet vad som lurar runt hörnet?

Ja, men det fick vi lite La Bamba, Ritchie Valens låt från 1958. Men det är ju en riktigt, riktigt gammal låt. Det är ju en låt som har en 100-årig tradition. Det är faktiskt ursprungligen en traditionell folkvisa då från Mexiko. Och från början kallades stilen San Jarajo. Och det blandade afrikanska, spanska och inhemska mexikanska då musiktraditioner. Det finns massor att säga om den där låten. Den dansas faktiskt ofta på bröllop också i Mexiko. Och Ritchie Valens, han var ju bara 17 år när han spelade in den där låten. Vi har också dansat till annan musik, väldigt blandad sån. Tired of Towing the Line här från 79 med Ricky Burnett för en stund sedan. Och så var det ju Thelma Houstons Don't Leave Me This Way från 76 där. Nu, Cher, hon kom tillbaka och slog igenom stort i slutet på 90-talet. Igen, snacka comeback när Strong Enough kom här 98. We'll be right back.

Ja, men jag sa ju förut att det skulle bli väldigt mycket olika dansstilar ni kan utöva här till låtarna i lördagens ikväll. Här fick ni valsa lite till La Trevals de Amélie, alltså filmmusik från Amélie från Montmartre, en film från 2001. Ian Tiersen var det som hade gjort musiken. Keep On, sa ju Jerry Williams här i låten som heter Keep On, som han spelade in 69. Och vi kör på här hela vägen fram till klockan 8. Alltid lördags på lördagskvällarna mellan 18 och 20 i P4 Plus, som nu ska dansa till Chata Chauchache. Ja, kanske ser i din app här vad låten heter, så du får uttala den själv här och se om du lyckas bättre än jag. Alan Jackson från 92 är i alla fall.

Kylie Minogue har fått grejen. Dancing sjunger hon om i låten som kom 2018. Nu Billy Joels, Tell Her About It. Nu kan ni bugga lite här. Kom igen!

Sugar Sugar med The Archies. Visste ni att det var en grupp som inte fanns? Nej, utan det var ett fiktivt tonårsband som man skapade till den populära tecknade tv-serien The Archies Show då, som var baserad på en serietidning som i Sverige hette Acke. Ja, så att det var faktiskt studiomusiker som sjöng den där, och det blev ju en riktigt stor hit utav den där, trots att det var ett band som alltså inte fanns. Ja, så kan det vara ibland. Det har ju hänt andra gånger i historien att det har varit fiktiva band, så att säga. Nu så var det ju Dan Warwick också. Hon är ju alldeles på riktigt där med Heartbreaker för en stund sedan. Hennes samarbete med Bee Gees-killarna kom 1982. Ja, ah, dags nu för kvällens ABBA. Vilken blir det? Gjorde vi Knowing Me, Knowing You från 76. No.

Ja, men kommer ni ihåg det här bandet? Sten Karlsson och Santa Man, Salta Mandlar ska det vara. Ja, det var ju ett svenskt dansband som kom från Stockholm och de hade sin absoluta storhetstid under 1970-talet och frontfiguren och sångaren hette då Sten Karlsson. Kanske är lite bortglömda sådär, man minns ju andra dansband från 70-talet, men Sten Karlsson och Salta Mandlar var riktigt stora där och då. Och några utmärkande drag för bandet var ju att de hade den här lite självironiska inställningen, lite humor, både i texter och så som de klädde sig och det de gjorde så. Det hörde man ju lite i texten här också. Kärleken är som ett lotteri som de släppte 1976. Det var ju så att man kunde bli en äkta salt mandel. Var det någon av er där ute som blev det? Ja, för att de hade en lite charmig form av hemsnickrat PR, för en av bandmedlemmarnas fruar skötte hela marknadsföringen då hemma från sin hyreslägenhet. Fansen kunde skicka in pengar i ett kuvert för att köpa affisch och klistermärken. Och gjorde man det, då blev man utnämnd till en äkta salt mandel. Ja, det var väl härligt. Här för en stund sedan dansade vi till The Drifters Under the Boardwalk också från 1964. Nu hoppar vi till 70-talets sista år och vi ska ut på gatorna. Street Life, Randy Crawford and the Crusaders här.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, vi har kommit halvvägs i kvällens lördagens. Bidi som Mira Makeba på andra sidan signaturen. Och nu blir det Bobby Darin. Every

Ja, men här fick vi Anneli Redés version av Sånt i livet som hon spelade in 92. Ja, det är bra drag i den där. Många har spelat in den där låten. Det är ju ett tidigt 60-tals original. 61 släppte Roy Hamilton den första gången. Och det var faktiskt samma år som Stickan Andersson skrev den här svenska texten och Anita Lindblom fick en stor hit med den. Sen har Carola, Ebbot och Sven Ingvars och Christer Sjögren och flera gjort den där låten. Nu byter vi lite stil och dansar till Los Bravos, Black is Black. Black.

Oj, en liten eldig tango, en libertango till och med Astor Piazzolla från 1988. Los Bravos Blackest Black kom 66 och nu... Dun, dun, dun, dun. Ja, alla kan den här Upside Down med Dan Ross från 1980. Ja, den vände upp och ner på discovärlden, för så här skulle det låta.

La Voix med Malena Ernman, franska för rösten då. Fredrik Kempe tillsammans med Malena Ernman skrev den där låten. Och den vann ju Melodifestivalen 2009. Men det var ju så att jurygrupperna inte var särskilt imponerade och gav låten en utspridd poängskörd. Så att det blev en åttonde plats efter att jurygrupperna hade lämnat sina siffror då. Men sen så kom ju tittarnas röster och de fullkomligt älskade numret. Det enorma folkstödet gav henne en total vinst precis före Carolina Vugglas Snälla snälla och pojkbandets EMD. Ja, 2009 känns ju som att det var ganska nyss där, men det är en stund sen. Sen gick det inte jättebra för La Voix i Moskva. Jag var faktiskt på plats och bevakade det hela tävlingen där och då, och Sverige slutade som nummer 21. Och vem vann Eurovision 2009 då? Ja, ska vi klämma den låten här och nu? Vi gör det tycker jag. Det var ju den här. Norge vann då.

My Maria med Brooks and Dunn där från 1996. Dance with the Guitar Man vill ju Duane Eddy och The Rebelettes göra 1962. Det var den vi fick för en stund sedan. Och så var det ju The Hustle med Van McCoy och The Soul City Symphony från 75. Nu ska vi dansa lite vals här. Ja, så som man dansade i Tennessee 1964. Varsågod, Al McCogan.

Billy Ocean här med Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 88. Och Billy Ocean, ja, det är taget namn, för han heter egentligen Leslie Sebastian Charles. Och han var ju skräddare från början och jobbade på Savile Row där i London på den här superlyxiga skräddargatan. Och när han fick sin allra första stora hit, Love Really Hurts Without You, 1976, så jobbade han fortfarande i den här butiken och folk började titta lite snett på honom. Men hallå, är det inte du? Ja, men så var det, Billy Ocean. Men nu går vi vidare, eller rättare sagt dansar vidare till Your Sexy Thing, Hot Chocolate.

0: En av Linda Bengtzings stora låtar, Alla flickor från 2005. Och för henne var det Fracking Valley and the Four Seasons med Can't Take My Eyes Off of You. Många har gjort den där låten, 67 kom den. Och 75 var ju året för Hot Chocolates You Sexy Thing. Är det dags för en liten mambo nu då? Ja, och jag kan bara en mambo-låt så här rakt upp och ner. Och det är ju den som heter Nummer 5. Lou Bega fick en stor hit med den, bland annat på Sommartoppen som jag ledde den sommaren 1999. Nu rapar vi upp massa tjejnamn här, visst är det väl så?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

här är alla ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.